はい、山下達郎さんで Ride on Time ね、私の若い頃の歌です。懐かしいなという感じがします。ただ昔聞いた時よりもやっぱりなんかやっぱり今の方がいろんな意味でパンチが音楽ってあるんですかね。昔ほどの迫力がないなって感じてしまったのはね、年齢かなという気もしますけどね、年代かなという感じですね。はい、それでは次続いていきますね。ここのところずっと、FM 河北の、海外からのアクセスについて話題にしてまいりました。そうこうしてるうちに昨日ですね、パーソナリティさんから連絡があってチャットルームにですね、オーストラリアからのメッセージが入ってるっていうことをお知らせいただいて、で私も読みました。ちょっと読みますね。今も出てますのでチャットルームご覧いただける方はご覧ください。 FM 家屋の皆さんへこんにちは。シドニー、オーストラリアに住んでいるデイビッドです。すごいですね。いつも楽しく FM 家屋を聞かせてもらっています。こういうのが日本語で来るんですからすごいですよね。日本語の勉強も兼ねて聞いているのですが、トーク番組がとても面白くてところどころキーフレーズを拾いながら楽しんでいますという聞き方なんですよね。音楽もとても良くていつも癒されています。一つ教えていただきたいことがあります。6月27日土曜の朝9時45分頃日本時間に流れていた、日本時間ですね、9時45分がオーストラリアですからちょっとずれてるんでしょうね。女性の歌手の曲がとても素敵でした。もしよければその歌手の名前を教えていただけませんか。ぜひその方の音楽を買いたいです。お忙しいところすみませんがよろしくお願いします。これからも放送を楽しみにしていますっていうのがチャットルームに書いてあってですね、いやいや、これオーストラリアの方なんですね。ですから今はいろんな翻訳ツールもありますし、ご本人ね、日本語の勉強もなさってるっていうことですから、素晴らしいですね。私なんかそんな大してね英語なんかわかんないんですけど、こういうふうに書いていただけるとね、オーストラリアの方とも交流できて、でこの番組はですね、このね、デイビッドさんが聞かれてたのは、ね、ユーミンのユーミンの番組ですね、太田英二さんの番組だです。早速太田英二さんの方に、連絡しまして、この曲のね、なんていうかな、この曲の名前とかそういったものを、教えて、連絡していただきました。素晴らしいですね。そういうリクエストどんどんいただければね、パーソナリティもですね、すごく喜んでいると思います。ユーミンズファンズタイム、ユーミンファンズタイムの太田英二さんの番組ですね。ユーミンの曲いいですもんね。そんな感じで、海外からの方がたくさんねメッセージいただけるんであれば、ちょっと試しにやってみようともう一つ思ったのがですね、今画面ぐるぐるっと回していくんですけど、FM 家屋では、チャリティーステッカーをですね、能登半島地震の時に制作いたしました。で、海外の方からも、実は注文があったんです。あったんですけど、当時はですね、海外に送ると送料が大変だから、ちょっと難しいかなっていうことで、カード、クレジットカードの注文なんですけど、クレジットカードを通じ、カード会社を通じて返金をさせていただいたんです。ね、申し訳ないですね。無礼ですね。せっかくね、ご注文いただいたのに。で、今回ですね、たくさんの外国の皆さんが聞いていただけるんであれば、もしご協力いただけるようであれば、FM 家屋のチャリティーステッカーをですね、ぜひ海外向けにも販売したいと、ね。ということを、今回、ご用意いたしました。で、いろいろ調べるとですね、このチャリステッカーというのは割と送料があまりかからなかったんです。で従来、送料300円ということで、受付してたんですけど、ちょっとだけ500円にして値上げさせていただいて、200円だけ値上げさせていただいて、全世界どこでも対応とね。ちょっとアフリカの方とかがちょっと高くなるようなんですけど、まあそれも含めてですね、吸収できるようにして、500円で、送料一律500円、8枚まで注文 OK という感じで、ホームページの方に出しました。
まあ、これがどんな風になるかっていうのはですね、これはもうやってみないと分かんないんですね。まあ、そんな感じで、海外からの今最近話題いっぱいしてるんですけど、一つの挑戦としてやってみようということです。で、海外からのアクセスどうなるんかなって、1日単位の分を今日のの分は、今日朝の分ですね、月曜日の夜に日中の番組は火曜日の朝、ね、7時まで、集計してですね、それが分かるのは今日12時回らないと集計できないもんですから、どんな数字になるかなって今日の12時ぐらいに楽しみにしてみたいなと思ってます。はい

以上、今夜一緒に飲もうでした。それでは3つ目のテーマに入りましょう。肩を揉んでもらってもすぐ戻る。マッサージに行った次の日にはもうガチガチ、首の付け根のあたりがいつもじわっと重たい感じがする、そういう方多いんですよ。今日お伝えするのは、そんななかなか取れない肩甲骨周りのこりにじわっと効いてくれる糸通しのポーズです。やることはシンプルで、四つん這いから片腕を床にスーッと滑らせるだけなんです。実は首とつながっている筋肉の多くは肩甲骨という背中の骨まで伸びているんですよ。デスクワークやスマホを使う時間が長いと肩甲骨周りの筋肉がどんどん固まってしまう。肩甲骨が動かないと首だけで腕の重さを支えることになるんですよね。それが首の付け根のこりとして出てくるんです。肩こりは肩を揉めば取れる、そう思っていませんか？揉んでもらうとその瞬間はほぐれた感じがしますよね。でもこりの原因が肩甲骨の動かなさにある場合は、揉むだけでは根本的に解決しにくいんですよ。筋肉はほぐされるだけでなく、正しく動かされることで本来の柔軟さを取り戻していきます。揉むプラス動かすのセットが大事なんですよね。では一緒にやってみましょう。糸通しのポーズ4ステップです。ステップ1、四つん這いになります。床に手と膝をついて、手は肩の真下、膝はお尻の真下に置くのが基本ですよ。床が硬くて膝が痛い場合は、折りたたんだブランケットや薄いクッションを膝の下に敷いてくださいね。ステップ2、片方の腕を床に向けてスーッと滑らせます。右腕をスカウトします。右手を左方向に向けて床をスライドするように伸ばしていきます。針に糸を通すように体の下をくぐらせるイメージです。右肩と右の頬が床についてきたら、そこでストップ。少し肩甲骨のあたりが引っ張られるなと感じる場所で止めてみてください。顔の下に畳んだタオルやクッションを敷いて高さを補ってあげると楽にできますよ。ステップ3、そのまま5回から10回ゆっくり深呼吸します。鼻から吸って口からゆっくり吐きます。吐く息のたびに右の肩甲骨周りがじわっと広がっていく感覚があれば、うまくできているサインですよ。ステップ4、反対側も同じようにやります。左右でこっちの方が硬いなと感じることが多いんですが、それは正常なことですよ。硬い方は少し長めに呼吸してあげましょうね。痛みや違和感を感じたら無理せずやめてくださいね。首を回した時のゴリゴリ感が減ってくる、肩甲骨周りの重だるさが軽くなってくる、そういう変化を感じてくる方が多いんですよ。治すというより動きを取り戻すというイメージですね。今夜床かベッドの上でちょっと試してみてくださいね。それでは次、最後のテーマに入りましょう。夕方になると目がしょぼしょぼしてくる。画面を見ていると頭が重くなってくる。仕事が終わった頃には目だけじゃなくて体全体がどっとだるい、そう感じることありませんか？その全身のだるさ、目の疲れとつながっていることが多いんですよ。目を動かす筋肉は外眼筋といって、6本の筋肉で眼球を支えています。スマホや画面をずっと見ていると、この筋肉がずっと同じ距離同じ角度に固定され続けます。固定されたまま使い続けると筋肉はどんどん硬くなる。それだけじゃないんですよ。目が疲れてくると人は無意識に首を前に出す姿勢になっていきます。頭の重さってだいたい5キロから6キロあると言われています。首が前に出るだけで首周りの筋肉にかかる負担が何倍にも増えるんですよ。目の疲れ、首が前に出る、首の筋肉が緊張する、肩や背中まで硬くなる、全身がだるい、この連鎖が夕方のだるさの正体かもしれません。目が疲れたら目薬をさせばいい、そう思ってる方多いんですよね。気持ちはよくわかります。目薬って即効性がある感じがしますよね。
でも目薬で改善できるのは目の表面の乾燥や充血、筋肉の疲労そのものにはあまり直接アプローチできないんですよ。固まった筋肉を動かして緩めることが大切なんです。では一緒にやってみましょう。目のヨガ×首ほぐしセット5ステップです。椅子に座ったままで OK ですよ。ステップ1、まず遠くを見てリセットします。窓の外や部屋の中で一番遠い場所に視線を向けます。20秒ぼんやりと眺めるだけ。はっきり見ようと力まなくていいですよ。ぼーっと眺める。それだけで目の筋肉が少し緩み始めますよ。ステップ2、目をゆっくり動かす目のヨガをします。頭は動かさず目だけを動かすのがポイントですよ。上から下へ3往復、左から右へ3往復、右斜め上から左斜め下へ3往復、左斜め上から右斜め下へ3往復、最後に眼球をゆっくり時計回りに1周、反時計回りに1周、ゆっくりが大事です。全部終わったら目を閉じて10秒ほど休めてあげましょう。ステップ3、手のひらで目を温めるパーミングをします。両手のひらをこすり合わせてじんわり温めます。温まったら手のひらを丸めてお椀のような形にしてそっと目の上に乗せてください。目には触れなくていいんです。30秒から1分、そのまま深呼吸してみてください。目の周りがじんわりほぐれていく感覚わかりますよ。ステップ4、首を側屈してじんわりほぐします。椅子に座ったまま背筋を伸ばします。右耳を右肩にゆっくり近づけていきます。くっつけなきゃと頑張らなくていいですよ。右側の首がちょっと突っ張る。5回から8回

0: いってらっしゃい。
1: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
2: おはようございます。鈴木屋東寿司店レジ部の赤井です。身だしなみはできていますか？ハンカチは持ちましたか？今日も笑顔でいってらっしゃい。

時刻は7時31分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は深川由美がお送りしています。現在スタジオ外の温度計は 29.1 度となっています。今日の熱中症指数をお伝えします。今日は危険レベルとなります。熱中症の厳重警戒をしてください。そして服装指数、日中は90、ノースリーブでもかなり暑いです。夜は80です。半袖1枚で過ごせる暑さとなりそうです。それでは今日のお天気お伝えしていきます。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、晴れ、朝晩曇り、風向きは南の風、波の高さは1メートル、降水確率は夕方6時まで 0%、 6時以降 10%、 日中の横浜の最高気温は33度の予想です。続いて今日の東京地方、晴れ、夜曇りでしょう。風向きは南の風、波の高さは 0.5 メートルのち1メートル、降水確率は夕方6時まで 0%、 6時以降 10%、日中の東京の最高気温は34度の予想です。現在神奈川県全域、また東京地方に注意報は発表されていません。環境省、気象庁発表、神奈川県熱中症警戒アラート第2号によりますと、神奈川県では今日は気温が著しく高く、熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。熱中症予防のための行動をとってください。続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後6時45分、干潮時刻午前11時37分と午後11時47分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報、この時間、横須賀線、湘南新宿ラインをはじめとする JR 線、京急線をはじめとする私鉄各線、平常通り運行しています。変わって道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道134号線横須賀方面は、鎌倉市雪合橋で1キロ、逗子葉山横須賀線上り、南郷トンネル入り口で1キロ、横須賀葉山線上り、横須賀市行政センター東で500メートル、国道1号線上り、戸塚区不動坂で2キロ半、大阪上、原宿北それぞれ1キロ、藤沢の城南では500メートル、反対下り線、城南で1キロ、影取町で1キロ半、国道16号線横須賀方面は、金沢区富岡町で1キロ、指導環状2号線内回り、関に捧げで1キロつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、順調に流れています。第三京浜上り、羽沢インターで事故のため路肩規制を行っています。また玉川インターを先頭に2キロの渋滞。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行き、東扇島を先頭に断続的に8キロの渋滞。また杉田では両方向ともに入り口を閉鎖しています。横羽線上り、大師を先頭に10キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

お送りした曲はジェームス・バーカーバンドで Somebody I Know でした。 Jazz and Easy Listening Shona Beach FM 78